Još pamtim noć. Kaže Dejane Petrova i Stefane, veliki pozdrav od vaše Jane, gdje god da ste, znajte da vas vaša drugarica nije zaboravila. Držite se, budite jaki, čuvajte jedan drugog. Šaljem vam veliki zagljaj, najjaču podršku do ponovnog susreta i kaže ako može, Đala brat, La Martina, pozdrav na studio, može, hvala.

0: od zida do zida, sloboda nie samo dim cigarete. Od zida do zida, sloboda nie samo.
1: Kaže za mog brata Petra, Pitino drži se, a pjesma će biti BCN Drilla.